0: Tōki a korongo meni marira ko te reo o te ititanga te kuki areni i runga i te programu a tātou i te rātio 4EB Iwanga Uru Māwaru Tōpatatai FM.
1: Teo imene nave nave, teo imene mataora, teo imene numero tai, tāpiri mai, akarongo mai, teo imene kuki areni. Tangi reka i runga te rātio 4EB FM Iwanga Uru Māwaru Tōpatatai.

te o imene navenave, te o imene mataora, te o imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, te o imene kuki aranga. Tangi, reka, i runga te rātio 4EBFM, i wanga uru mā varu, tōpato tai.